Kwachi wada mwaya na ya kumbwa uwa Yankwati ya drumra bae Ewe ya simwa ya